ג'ו, מוי לחוס דתי פסקדו, לחנו דל מר ג'ו, קיירו בבר דאונה פואנטה, רסק על סול סולדד, אילה מלנקוליה אוי סום מי